Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filtet në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni zëryn në gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrat të shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditor.

Mirëmbrëma dëgjues të nderuar. Jemi këtu edhe me tutje në valët 96.3 MHz në Radio 7 Filter, emisioni zyrë ynë në gjuhën shqipe. Sot është hëna radhës sonë të me qëshorë dhe 5 dhe kërë është emisioni radhës sonë edhe në këto vapë të më dha që po mbretranë për momentin në Evropë, por edhe në Zvicër, edhe pse këtu nga njëherë me një freski që bie edhe shi her pas herë. Ju që për në përcëndi përmes valve tona tani më të njora edhe për ju, një përshëndetit e veçan nga stafi ynë duke ju ruar si gjithë një pun të mbar juve që punoni e mësimet e këndshme atyre që janë në shkolla, kurse shumë gjeneratave të në dy përprim të maturave dhe provimeve të sukseshme të studentve tanë prej nga shumë nga ta janë edhe shqiptarë që në një farë mënyre në gëzën fakti se rënia jonë po shkollohet dhe arsimohet në Zvicër me të madhe e ku i kemi edhe disa nga antarët e shoqërisë kulturarësike të Danisë që një numër i tyre edhe po vijojnë studimet, gjithsesi urojmë suksese të veçanta për ta. Në studio si gjithnjë besoj se jemi mësuar me vëmëzërin tonë Tashi Sabite, por për ata që po na dëgjojnë për herë të parë, ju themi se unë jam Shef Çetakolli, si gjithnjë redaktor dhe realizues i emisionit që hyn në gjuhën shqipe, ku do të jemi së bashku deri në orën 18. Për sot kemi paraprak një program të larmishëm me informacione nga trojet tona, me aktivitetet tona kulturore në Zvicër dhe muzika të ndryshme të zgjedhura inkas për dëshira tuja. Kuptohet se nuk do të mungojnë muzikat e larmishme nga shoqëria kulturore artistike Dardania në vitin duhur, mi po do të kemi muzikat e ndryshme edhe nga treva tona. Zer geherte alle hörer und hörerin von Radio Stadtfit Herzihör, jetzt immer noch unsere Sendung Serie 1 in albanische Sprache, realisiert von albanische Kulturverein Dardania in Winditur. Mein Name ist Shef Çetakolli und ich darf begrüßen Ihnen alle Zuhörer und Zuhörerinnen über unsere Sendung von Stadtfilter von Winditur. Unsere Sendung wird über Radio Stadtfilter präsentiert unter Frequenz 96,3 MHz über Kabelcom 107,6 MHz oder in Webseite www.stadtfilter.ch. Heute haben wir zu mitteilen verschiedene Aktivitäten des Vereins und Neuigkeiten des albanischen Gebiets. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und 16. Juni 2025 und einen guten Tag und guten Start des Woche. Dhe tani pa humbur kohë po i kthehemi programit dhe gjuhës sonë shqipe, ku edhe do të startojmë me ca pika muzikore me të cilat do e hapim edhe programin për sot. Pas kësaj melodije në probavi që tani me zakonisht po e prakojtojmë kohëve të fundit, më pas të thot do të dëgjojmë këngët e zgjedhura nga redaksia jonë. Të dëgjojmë së bashku dhe më pas i kthehemi prap mikrofonit në studio për të vazhduar emisionin tonë dhe tuajnë.

Dhe gjus në ndëruar të erat dhe 7 fiteret e emisioni zyrin në gjuhën Shqipe. Ashtu si që ju njëftume dhe me herët, sot do t'javim disa njëftime blitz nga truet tona për të ju njëftuar me ato kërësorat dhe me të rëndësishmet, pse ju edhe kurizitetet e Balkanit. Për rubrikën e lajmeve blitz, redaktori ju ka përgatitur një kronik prej nga pasurun analizat e vetë redaktorit që do t'i parashes vetë.

Shqipëri, Tiran. Në Shqipëri për momentin janë njën pregatitit e fundit të sezonit të verës dhe e gjithë struktura e komunave bregdetare janë në shërbim të turistëve që do të frekuentojnë në bregdetin shqiptar, naturisht duke për cilë edhe me dromësat politike të cilat deshëm apo nuk deshëm, në shtyjnë të cekim disa nga ato, si opozita që edhe me tutje nuk arritit të konsolidohet pas disa përçarjeve të mëdha të partisë demokratike e prenga Sali Berisha me të kthyer domethënë në politik pas gati 11 viteve në krye të saj, edhe pse i shpallën non grata nga Amerika, ai u mundua të arrëzojë qeverinë Rama, por që nuk arriti dot dhe në zgjedhjet e majit humbi përsëri dhe Edi Rama e Partisë Socialiste mbeti edhe më e fort, edhe pse deri më tani PD-ja nuk i ka njohur rezultatet duke aluduar që janë bërë shkelje dhe janë mbjedhur votat e qytetarëve, sidomos të Mërgatës, ku për herë të parë patëm rasin të votuar nga jashtë. Dhe për pasoj e gjithë kësaj, Partia Socialiste do të vijojë edhe mandatin e 4 të qeverisës. Si të që tjetë, situata atje është si gjithni dhe në një farë forme, Shqipëria po avancon në shumë aspekte, sidomos në turizm, në turizmin e saj që ka rritë edhe disa investime kapitale, si ndërtimi i aeroporteve të reja në Vlorë, kjo fundit, para disa vite ishte edhe në Kokës, dhe terminale tjera të si të portave në Dorës, Shëngjen, Vlorë e Sarandë. Kosovë, Prishtinë. Kosova, si një shtet e jeti bresht dhe që është në vëzhgim të vazhdueshëm të ndërkombëtarëve, edhe pse me kryen e mandatit e parë të rregullt nga qeveria Albin Kurtit, nuk ka patur edhe kumëdisa ndryshime, karshi, premtimeve, sepse gjithë struktura sistemit e shtetit janë po ata të 20 viteve të fundit, dhe normal që këtu lind konflikti, sepse për të ndryshuar të gjitha këto, duhet ndryshime, duhet ndryshim ligjesh, ndryshim bordesh, ndryshime gjysore prokuroriale, duhet vetingu, qësuarit fare, dhe që ka vështësi nga sistemi i më pashëm, por jo vetëm kaq. Politika në Kosovë është me tensione, me një opozitë bllokuese mund të themi dhe përqarëse dhe tetë vogël për ta bërë vetë qeverinë, por që po përbën shumë telashe për shumicën e cila bërin fakt shumë telashe, edhe ashtu nuk arriti edhe shumë sukses, bile as ligje dhe thjeshta nuk mund t'i kalojnë kohëve të fundit sepse nuk i bata numrat. Kur dihet se nga 74 vota sa kishin në fillim që të mandatet mbeten në fund më pak se 65. Pas gati 3 muaj nga zgjedhjet e reja, ajo ende nuk arritë të konstituoj kuvendin dhe ka mbetë e bllokuar procesi sepse po përdoren vakumet të kushtetutës së Prisht dhe të pa formuar si duhet, edhe pse pako e ati sajt e ka bu pikrish në atë form që Kosovën e lenë gjithmonë të blokuar në kushtetueshmërinë e saj, sepse ju ka dhënë drejta e dy të tretave të serbëve të mbajnë veto për mos ndryshimin e amandamenteve dhe ligjeve të rëndësishme kushtetuese. Kështu që ka shingjarjeve globale që pëndodhin anë këndë botës Kosova, po e ka luksin të blokoj vetën, pavarësisht fajtorin ose arsyen, ata janë përgjegjës për mos konstituime parlamentit. Dhe shpesh vijnë pyetje edhe i natët partijake ka shingjë socioneve dhe formimin e qeverisë e re, e cila as afër nuk po shifat se do të ndodhë, sepse kështu vendosi verdikti i popullit në zgjedhjet e 9 marsit.
Macedonijë veriut Shkup. Natyrisht atje ka një qeveri të re nga zgjedhjet nacionale dhe me bashkimin e disa partive të vogla shqiptare, ata arritën të futen në qeveri me një, domethënë, edhe më një herë ndodhi përçarja si çdo herë që din shqiptarët përçohen krejt në favor të çarçeve të shumicës maqedone. Gjithsesi, Macedonia ka ambicit për bashkinë evropiane, si që ka dhe Shqipëria, prej nga Macedonia është blokuar nga Bulgaria dhe në fakt ka blokuar dhe Shqipërinë, sepse Beja donë të tifuste në blok të dyja. Andaj, këtu Shqipëria vetëm sa ka humë kohë, derisa tani kohëve të fundit që, dhe më thonë, janë hapur kapitujt për Shqipërinë, pavarësisht Macedonisë veriore. Spekti dhe klima politike në Macedoni nuk është edhe aq e mirë, sepse kohëve të fundit opozita e re ka mobilizuar ndarësinë vetë dhe përkohojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme, sepse ata në fakt nuk po mundën të shohin gjaja shkeltit të drejtave të shqiptarve në organet e institucionet më të larta të këtij vendi, përderisa ishin ata vetë në qeveri, nuk bënën edhe komedit sa të arritura. Kosovë lindore për shemb. Kosova lindore po ashtu ka problemet e veta si çdo herë dhe aq më keq kur spekti politik është shumë i përçarë, domethënë edhe pas zgjedhjeve të fundit nuk arritën më shumë se një delegat të fitojnë një mandat domethënë në parlamentin e Serbisë, sidomos të përmes Shaib Kamberit që menzi arriti të fitoj për pak votat domethënë të shqiptarëve që arritën të rrëdhin edhe përmes listave serbe, kështu që pas ankesës a i fitoj edhe mandatin e ri. Po ashtu edhe represalet e pushtetit serb po vazhdojnë me pasivizimin e listave të zgjedhjeve dhe listave të banorve, sepse po kontrolluhen banesat e shqiptarve për t'i shikua se a banojnë aty apo jo dhe me pas për t'i pasivizuar si banor të rregullt të Kosovës lindore. Kjo formë e pasivizimit është një lloj i gjenocidit dhe shpënguljes masive të popullatës e mos të flasim në pjesën e Medvezë që nuk mund t'i gjesh as 400 shqiptar në atë komunë, pre nga tregon fakti se Kosova lindore pas brazet dhe nga vetë shqiptarët, por edhe nga represalje pushtetit serb dhe format e veta të shtypjes e dhunës psikike për pak banorë që kanë bet atje. Malizi, Podgoricë. Edhe në Mal të Zi, situata nuk është kushedi sa më mirë, por atje për momentin nuk ka situata të tilla si në Serbi. Shqiptarët e tje i kanë pak më ndryshe raportet edhe për befasi nga shumë vitesh për momentin, kanë një prani në qeveri, edhe pse qeveri për serbe, ata pëlluin rolin e vetë, sidomos me privatizimin e rivjerës e Ulqinit, që qeveria deshtit japë një rabi resurset e qytetit në shvezim për 99 vite, kështu që fal populatës, protestave dhe antarëve shqiptarët e qeveris u stopua njëherë për njëherë. Si do që tjetë edhe Malizi, po ashtu po përgatitet për sezonin e verës dhe pushtimi verore në detin Adriatik, pre nga prezin si vjetë mjaftores nga Kosova, Macedonia, e vendet tjera fqinje, por edhe nga Mërgata. E veçanta e gjithë kësaj është premtimi i ndërtimit të urës mbi Lumin Buna, që i bashkon komunën e Ulqinit me atë Velipuës për 1 km më së paku, në krasë me atë që ekziston sot në lidhje për 75 km rreth rrotull, pre nga kjo urë ju ka munguar me vite popullit shqiptar deri më tani, ajo ka mbetë vetëm ëndër e shqiptarve dhe premtim i kot në kohë e një kryeministi shqiptar që nuk e realizoi këtë premtim. Këto pra ishin lajmet dhe editimet e misionit ton redaktuar dhe lexuar nga redaktori ynë me shpresë në të armën dhe të vëlasim edhe për sukseset e të arriturat e trojeve tona në

Dhe tani bisoj se është radha e capikave muzikore për të vazhduar me tej me programin tonë dhe tuajnë. Të dëgjojmë pra pikat e përzgjedhura dhe i kthehemi mikrofonit në studion tonë.

0: Dhe gjusë të ndëruar, marë për bazë aktivitetet dhe tona në të dëri tashme dhe me një agent të njëshër të termineve dhe prezentimeve që patëm në festat e qytetit dhe shtëpive të pleve, por dhe dasmave dhe që kanë vërshuar me të madhe, dhe më thonë të rezervojnë dhe të trasojnë, duke trasuar dhe më thonë dhe traditën me përgatitjet tona për mes shoqërisë dhe traditave tona edhe me orkestër e valtar. Kështu ishte edhe në tri festivalet në vindit tur që u mbajtën në maj, ku ne u paraqetëm me grupet e ndryshme dhe me valle e tradita që popullata e përzier bëri që shoqëria kulturore arsike Dadania të bashkoj të gjitha në një valle të përbashkët, duke bërë kështu një atmosferë vërtet festive. Festa e shkollave, sidomos ajo e Ausserdorfe që do të mbahet me 20 qershore, ku do të paraqitet grupi i mesëmjetarëve të kësaj qendre kulturore, mandej do të thonë paraqitja me 5 korrek në Amersfield të shtëpia Blegjeve, prej nga do të paraqitet grupi i të rritërve të shoqërisë kulturore si këtë Dadanie nga vendituri si gjithnjë. Mandej edhe dasmat që nuk kanë të ndalen, por që po na japin një impuls për mbijetesë duke ju ndëruar edhe një herë dhe shumë herë ekipës e dasmave në kuadrat e shoqërisë dhe natyrisht me valtarët, por edhe me veteranët e orkestrës, me Sule Topanasi, me Mesir Magjaj, të Fik Shavla dhe Valdet Tahiri, që nuk i ndalen traditës me Sule Topana për ta hjeshu edhe me valtarët dhe rritet e ndryshme të dasmave tona ndërshekuj. Natyrisht se post aktivitetet tona kryesia jo në mori pjesë edhe në gjitha festa dhe promovime e prezentime teatrale, si që ishte 30 vjetori ansamblit Vatra në Bilahe që umbajt të shtunën, mandej komedia e teatrit Aktrimi që umbajt po ashtu të dilën në vinditur, dhe para dy javësh ku umbajt edhe promovimi i dy vëllimeve të libreve të doktor Dashnim Hebibit për gruan frimzuse në Mërgat, e cila umbajt po ashtu në vinditur. Natyrisht se si qështi kulturër, po kemi edhe ftesat e shumë ta në festivale si në Toze, Vuthaj, Malit e Si, për çka i fenderojmë për ftesën mandej edhe në Itali, në Kosovë, në Shqipëri, por që edhe nga mediet televizive kuptohet, por ne si diasporë kemi pak të vështirë të marim pjesë për shumë arsye, si që janë shkollat, puna dhe lërgësia e besa edhe kushtet financiare që nuk në mbëllojnë, sepse ne nuk krijojmë të anën atjera për posa në tarsis dhe disa dasme që kemi si burim të burimet të vogla të vetmet për eksistencë. Natërisht edhe vizitat dhe bashkëpunimi me shoqëri si motra në Zvicër ka bërë që ne të kemi raportet e mira edhe me tutje edhe për kundër angazhimeve që kemi vetë si shoqëri dhe nuk po na jetë shumë edhe hapësirë të marim pjesë në të gjitha paraqitjet që po bëhen në Mërgat. Si rrëmbullaksim i gjithë aktivitetit kulturor, në fund të vitit do të festohet edhe festa e flamurit të pavarësisë Shqipërisë, e cila është me 22 nëntor, për të përfunduar vitin kalendarik me një darkë dhe me antarët e shoqërisë, mbi sukseset dhe të arriturat e kësaj qendre kulturore. Sipas përgjedhjes sonë, sot do të kemi më shumë muzikë të shoqërisë kulturore të Danisë, sepse edhe ashtu ne po krijojmë, kultivojmë muzikë të me fjellë kombëtare, pa balsamime, por vetëm me karakter të trejave tona bërimore, me vegla dhe karakter autokton. Andaj të përcjellim ca nga ato, qoftë edhe disa nga ushtrimet ashtu spontane në prova tona. Pra të përcjellim përgjithet e redaksison dhe me pas vazhdojmë me tutje.
1: O, sa bukur, kur e ka Dardania të lindjen?
2: Po pikrish sot, Mael. Sot ne festojmë 30 vjetorin e saj, po e a bashk ti bashkan gjitëm i këngës dhe festës.

Gjitha aktivitetet tona në Mërgatë, posaçërisht aktivitetet e shoqërisë kulturore artistike Dadania në vendin tuaj, të cilat do të përcillen çdo herë, ne po përfundojmë edhe për sot emisionin tonë dhe tuajin, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj gjatë gjithë kohës sa qëndruat me ne. Edhe njëherë, mos harroni të na përcillni në javën e 5 qershorit 2025, sepse në korrik do të jemi në pushim, e kuptohet. Ne të njëjtën kohë si gjithnjë prej orës 17 deri në orën 18 në valët 96.3 MHz, në rrjetin kablovik 107.6 MHz dhe në webfaqen tonë ku mund të ridëgjoni edhe në faqen tonë të internetit www.dadania95.ch të rubrika radio, por edhe përmes SoundCloud programit në faqen tonë të Facebookut që gjendet në faqen tonë të internetit, ku mund t'i gjeni thuese të gjitha aktivitetet dhe njoftimet e shoqërisë kulturore Dadania në vendin tuaj. Deri atëherë më dëgjofshim dhe në emër të ekipit realizues të emisionit Zyri ynë në gjuhën shqipe, ju përshëndesim përzëdhëmësisht, duke u uruar pushimet e këndshme verore që po vrohen, kurse atyre që punojnë dhe kanë vendosur të mbeten në Zvicër, po të mbarë dhe pushime, pse jo edhe këtu në Zvicër, si dhe mësimet e këndshme të gjitha atyre që janë ende në shkollë studime, edhe pse nga 15 korriku fillojnë pushimet edhe në shkollat tuaja thuajse në tërë Zvicrën. Ju dëshiron unë Shefqet Cakolli, redaktori emisioni Zëri Ynë dhe stafi ynë i redaksisë pranë shoqërisë kulturore artistike Dadania, ku do që janë atyre që votojnë, rrugëtim të këndshëm dhe kthehuni të shëndosh ka ato që shkoni. Edhe njëherë dhe shumë herë, ju dëshiroj gjithë të mirat. Kalofshit mirë.